0: FM и на Съмек Евмек.
1: Йозеф Хайден, сонет «Дашнамури хамар», хамар карасунхинг «Ля мажор», катаруме Джон Маккейба.